19th of August ojo Wednesday gbogbo eda to ngbo mi laaro yi eje ajo yin ologun ajobo gege bi ise wa eje fi emi imore han nitori ipose o tori anu edo lailai gbogbo eyin ti e mo pe oluwa da si yin eyin ti e mo riri re eyin to je wi pe ohun to se ninu aye yin ojun ti a le fenu sotan eyin ti wiwa laye re o pe yin gan eje ajo yin o tori n to se laye temi ni mo se n dupe ni mo se n tenumo oluwa o se fori ofe ati anu lala afe pe hallelujah meje si oba awon oba ipa to bori ipa emi inu awon woli agbara to bori agbara ogo to bori ogo baba jajoke hallelujah meje 1 2 go

0: akọrin ilata aro ni o ti sun mi ibo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
2: fọkan balẹ
1: ọnu ati la re ni mo fe fi han e
2: o ya wo
1: ohun re
2: ohun re
0: Takashi pẹlu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pẹlu kodu e *347*1004*1#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.kashia.nga.
3: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Kashia. Ala ojo bibere wa si imuse pelu Kashia. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani koko ja re o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Kashia. Bo ti n je owo ojojumo belu ma gbenu sowo cashpot ososẹ laikuna ajo to ri si tete oriire nipinle oyo lo fun telu Kashia. Eni ọdun mejidinlogun soke nikan lo le kopa

0: *347 *1004 *2#. Onga galo ma gbe yin debe o laaro yi ma ja gbo osi nbe awi tun wi asaka osi bo ba ti sa si be yen ko mo reti ipe na ni ja be lori 50,000 naira lai de na penu bi se oba ye ni bi se oba pe ni enikan ipe se jare bi se oba ti pe ni enikan ipe se 090 lo bere 3547 50,000 naira ta lo wa nbe u de die ta lo lowo yen ta lo lowo yen ta lo lowo yen
1: hello
0: a ku ojumo o
1: ojumo ni esa
0: igani lagelu re
1: there ah tonsa karabo
0: emi na ko olon ni oruko yin atariwo de wa okay e ti je 50,000 naira se ti jeri
1: wa na ta na bo ti jeri e keri lele
0: a customer ni order bo o ti jeri o menu re customer dada ni jalo another 50,000 naira 080 lo bere re 0055 lo pari re 0055 0055 55 0055 lo pari e ta lo ni 50k ni teko lo ni
2: the customer you're calling is currently not reached.
0: Hey, the network ni abi omama. The
2: network.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Every radio yen le.
1: Ah. Okay, sir.
0: Won ma gbo be yen, una na so be ma gbo be. Oruko yen ta rugo de wa.
1: Arogun Ade Tirimisi ni Ade Kile.
0: Be ba rogun ba e le dade.
1: Ko si ti o le sele.
0: Eh, eso. We ga mu ire bi an bandit wa.
1: Geje bi je you.
0: Mai. Oya. Arogun dade, o ti rogun ro, arogun ro.
1: Oh,
0: igba won le tin play cash.
1: Ah, o ti dojo meta
0: sir. Ze ti jeri sir.
1: Mo jeri o.
0: Ada congratulations. Every 50,000 naira wo kan la ro yi.
1: Okay,
0: sir. Won pe yin laipe, won pe yin laipe. Eda. Arogun dade ya. Omo de o de bi eru le ru ni ba. E ja lo sori 100,000 naira, 100k. 100,000 naira. Ta lo wa nbe 090 lo bere re. 5524 o lo pari re. Ta lo ni.

0: ebo ma sokudere alijan nu afi o ma sosade yo ara te ebo da sokun ni ti lai lai ebo lo gbe aide o si so gbogbo nkan dero e ma wo le oni bara mi e ku orire mo mo pe royin ayo le mu wa emi na ti ri lori internet emi ntele yin mo mo pe royin ayo ti so kale awon alalaji ti an fe pa wa tele ta sare sare
1: be o fe eyin abanije
0: eje nsare moro kan sakawe wa oro agba mi fun teni oni mo pe ni obirin obirin njo mo ti won pe lobirin sa gbogbo ti won pe lobirin to ba gbo obirin ya fati re njo mo wi pe obirin nto obirin ma ranti ju laye o ni ka to se aida to se sobirin obi e oni gbagbe Oba ara moto meta fobirin o dijo to ba komo re nko ibi to ti komo re nko ni omo ranti da daddy biola ikani bo se bae na lo kan mo suru nko njo ni obirin obirin ona melo la fi mo obirin ti ogba te eyan mo je ma ka le fun o obirin to ti tese re ti wa nta njo mo wi pe obirin ki gbagbe ore to n ba se fun o lai lai to ba ro pe sara ni sara ko o bobin ba fun 1 naira ri o ti ko si gba aya e pe nigba daddy wa lo suku te fe se nawo njo iye bayi ni mo ya won won ni gbagbe sugbon ka to se fun ko ni gbagbe to birin ba wa ni gbogbo igba to je pe ede yin o kin yede tede yin o kin yede sa o birin niyan ma sora daada ese re ti wa nta ti ohun re nga jo ohun re lo gbogbo igba toja pe won lo tun sese mu wa le pe ko to ba iya lagbaja ko soro ariwo leleyi ese re kan ti wa nta njo mo wi pe bobirin ba ti to nkan wo ni ta ti ese ntin so lo so toja pe okan test eyan wo ni ta ni o ti gbogbo nto ni nife re yen patapata ni jo na lo ku 25% lokan 75% ninu 100 ife to ni si o ti ko lo ba ni to gba pattern die ni ta dede yin o ni yera mo argument ni gbogbo igba sa bose loju koroju iwo lo mo be ko ni bebe mo ko le iru obirin na o nlonu o oro pa nu we kobo alalaje mo wo le baba n soro nipa awon tin se ero moka ni Nigeria eh olorun olorun gbola fun yin pupo altavic e mo wo le
2: e se mo ba
0: baba ni afoju sunukun wo eh igbera aje todun yin nigba wo la lo
2: eh bo ki gbogbo awon yan wa ni tan gbo wa nile ka ki gbogbo agbalaye so ko ti mi da laji taufik asimolowo mo je alase ati oludari ile ise taufik international travels and tours so pelu ogo lo aje 2027 yi lati bi osu karun may so lati may na ni ya ti ma gbera bi ti ile to lo yen
0: okay
2: pelu ogo lo
0: lati may awon new development wo lo lo wole bayi
2: eh adupe fọlọ alawọn kọ ni pe ni ose to lo ba gba pe gan ti awon yan ba je pe awon mo po ton ni te so pe 50% kini gan gan gan pe pe 30 to 50% pe a o pe ko possible ni be wa lo ti tan so bo la jo fe se ba wa ta fe se a sa pada ba won pe awon bank Islam bank to seto yin
0: okay
2: so o to gba to bi jo meta si me ta fi nbe won ta fi
0: mo so fun gbogbo eyan leni pe confirm ni o ati test e wo nipa tawon alalaji 50% yen iye to fe san ni maka gbogbo e n tawon ara lu oyinbo ti o je won la patension nu bi a fe ra moto won so we die die bi a fe lo haji won le so we die die o ti wa Nigeria na ni sin awon Islamic bank ti gbe kale wi pe e n ba ti lowo 50% ti maka si n je lokan ko wa lo ko ma san we die die fa won ni yoku
2: so pelu ogo olohun mo fun wa ni rodunu sin pe won tun ti fun ba si opportunity yen pada
0: bi slot me lo won tun fun yin si ba
2: won se ba open e sile ni won ni ni this time o awon ni si list fun wa to ba ti pe ba awon kan tun ti pada ni so pe tawon yen ba si awon to ba si tete wa si so but to pe alaye po lori e gbe mo si son jejo pe ko se gbe yen lo qualify fun awon to ba ti wa office wa ta ba isalaye fun won kaliko wa lewo category
0: ta ba qualify fun yo mo ra re pe ohun qualify fun
2: but mo fi da loju pelu anu olohun o real awon ti
0: won ti se won ni maka atodun ni time ti an ni amo san owo yen won lo tun ti o tun ti te waju de si
2: be ni in to te waju ni pe anfani wa fun yen pe ti o ba ti sanwo tan ni
0: okay but deposit
2: deposit
0: o ti gbodo ni deposit
2: be ni before that
0: before flight
2: be ni to flight ati registration won so ayen to ba mo ko fe lo si aji 2027 ko mo duro pe ah eyi lo lo mo wa lowo mi in ti lo gbo ko yoju si wa na
0: ko ti ko deposit
2: eh ko deposit ko ka fun ni form ka le gbo ko e wole sinu system pe to iwo ti ko ko wa lo line
0: oya e mo pe number tawon eyan mo pe yin sini sini si
2: number wa ni
0: 08025271769 08025271769
2: ati 070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1: Oluwa ni o se eyin odale
0: Alaji Alalaji rorun Alaji Altavik awon lati gbe wa lati bi iseju melo awon to ni eto yi de awon wo na ni awon ni tokotaya Agboola baba nsoro nipa Mr and Mrs Tolo ndalola tolo ngba fun Olorun mo pada leyin won awon to ni eto yi awon ile ise unique alara agba idanu iya jesa e ba ki gbogbo awon eyan le
3: e ka ro e ka se ka le gbogbo bi te tin gbo mi patapata
0: igba ti mo ri mo igba ti mo ri ajan ti mi ri abija mo ni ajan mo ni nkan se
2: o be fowo kan fonu
0: mo ni nkan se le
3: se dada le wa
0: ilu lo yi ni pe ti e wa koro o le ba ya ilu ebo yin omo se wele wele po
2: Eh o
0: like yin e tin gboro si mi lenu ke se gbogbo pe kan na le yan ma di yawo re
2: na
0: di
2: ba
0: gbe lo e tin gboro si mi lenu
2: won app gan tayan ba fe se fun yan to ba ti ri yawo yan leyin yin a ma ni o ti fa ba gbe re ni
0: se ngbo
2: a ma senu ku pe inu awon yan ma dun ti ba lo lo ibo ti mi wa mu yaji sada
0: eyo na da
2: kini this is ni won wa fi dun ni pe o ma tura ka soro doctor no bo se awon re o bo se awon re bo se awon re bo se awon o ma ye ki se smooth e wo Lebanon ti mo lo ni en ojo meta yi nipa ti mo de be nipa ta won lolufe unique jari si wa o ni o la won bi kokon ta won fe lo pe ta won awon to wojo olohun fo mo po nbe bo ni bibi ti mo pe lu ibo la won wa pe wo ku owo nbe pe ti adisa ba wa leyin ba ma ni ebi tan ti won wo ku o ebi tan ti se a fe ma ji ba ko ta le de ba le ti po nwo awon ba kan o ni fe Turaka lati
0: so so ro o lo pastor wo mu photo yawo wo gbe egbe bayi wo gbe si wo fowo ko yawo won lorun pe emi e se si nku o
4: adura agbala gboro lo office in university ni lo ibo gbo lo ma decision a ma so date tori awon ara da
0: gbo la city canada
4: ti canada yo le koja november lo
0: tori mori ti an tin gbe kini re lori flyer
4: be ni ati se flyer ati se ajo ma de be na ni baba mi mo ti so fun yi
0: ni
4: ke ma gbaradi ti date e ba ja se we ba ti jade ka ko ticket ka lo nu ajo shit nigeria ni ajo
0: shit lo ogun ni visa lowo
4: iyen lo kere dun le aye ajo de be lagboro lo kini di ni pe a n gbe product lo kawo eyan mo ibi to wa kayo ba le janfani e ewo abijan ta n ppr lati lo ni september yi bayi ayo to wa lati ejigbo to wa lati abijan da fi ko how we kill a le say ero to si wa me to si ba araja po to de gbo university town no de fe ra to me ba araja ayo okay eja ma lo sawon ilu yi le okokan eja ma se rally nbe eja ma polo nbe eje ko ma se ka ma se seminar ka ma se consultation for ko wa le mo pe university n sise ya we o loyu on bi mo ni university pe te ba ti le wa le kan e kiri ka mo ya lo si pe yo fe taja wallahi aran idile lowo ni nitori e ma wo ibi te ba ti rin kakakiri kakakiri o ma su e to ba wojo olorun fomo bi pe ko lo pare lo ma se bi pe pe ile aye ati su won ko si wo yo to le ni bo ti university to lo ba se to lo ba lo university fun won gbogbo ewo won atu a wa le mo pe ah gbogbo kan ti mo tin damu fun
3: ase university se iya je ewo ibadan la wa yin te ba nbo lati eko ati agbegbe ko be ba ti woko ibadan e so kale n to gate ibadan gbe maruwa ke so pe unique fertility le n lo ni junction jankata ni koja kuola akala express wan gbe yin de odo wa e pe se ori 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900
0: ni promo yen ni bole bade
4: se ri gbogbo awon tan se promo fun mo lo mo lore a de da we duro promo lo ni university buy
0: en ta se last
4: yi ta se yi ta se last
0: 75%
4: at the Paris 75% promo 50% promo na se last yi
0: okay
4: that is where the anniversary wa
0: okay
4: se ri to wa nle tan se fa awon eyan ni pe awon to ba ti wa si university Thought you wallet last year. Thought you were Google come up for university. How much is show
0: one?
4: That's about Gacy or no midi of my mag below.
0: Otta.
4: See what you show you. To make out your loyal cop on your
3: doing. Come
4: on, come on, money. Come on, be more repetitive next year. Who went about to university? Thought you saw where well, that's last year, last 2 years, last 3 years. Emma Bo.
0: Come on,
4: Emma Bo. Afu no wo ye
0: e wa gboja ye
4: ko wa so afu nbe ko ma gboja won lo
3: ko
4: ma gbe lo nkan ta fi se fa won yan ni promo to one leni yen ara pelu university oyun ni ni o di rorun
5: Lagilu FM 96.7
6: Eyi ti mo ti ya lori ya mo mo jere omo wa da mo tu ya ka lo fa duara ibabada fa won so ayo wa ninu pade ele

0: ọmọ rẹ orin kini ko alu
1: ọmọ alubarika ni
2: okay mi lirun pe
1: o lo nta bi amọ ba ne ko fi geyan
2: okay
1: ibnu alachi mu adua jade fọ mẹ ni
2: o ti yin ni
1: ọran ti gbọ wa ni kekeke ton te lawon ti mo fe dari ohun gbogbo pada
2: o ni nigba ti mo hun tataya kake
1: o ni sare
2: ti mo wo pata lasan
1: fo class oko kan ri olodun ojude kesi abi amọ ni ya to bi
2: o da fi mo yi boris na
1: ọran ti
2: o so yen
1: ọran ti
2: mo tun mo gba ballu na ni
1: igba to da party end of year party square ru
2: ti mo daru
1: to fo en to je pro pato
2: mo fo leti
1: o fo leti school okay. Meta lolo but okay. Igba ti
2: iro o mefa ni o o ti gba
1: no emi o ka me nkan meta ti bi mo sele
2: aburu ni o ti igba ti mo mo nwe nu ojo na tin wo pata lasan
1: eh sele yen eyin ta siri omo to bi ni waju bu bi so o wa se nkankan to je pe ojo ajodun obirin rere ti won ti ma
2: o so gba mu wa keke ti won gbe ti bi na le mu kiri na so
1: yin gbogbo gba yen
2: o tun le so gba ti mo lo le iwe na ti mo fi ti mo le sokoto ni oju di nkan kan na
1: so ran ti
2: so na so yen na
1: ti gbogbo to mo ronu to fi ni ri babe fi oju me ti ri
2: so ti so tan
1: oju me no e ai so tan
2: so ti tan
1: tan fun kene no tan fun kene
2: ani ki lo tun fe tu so to ki lo tun ku
1: igba o da wa la le le ko ni yana yana paja to je pe won mo le won mo na ti mo lo sun le en to je meti yana paja leko
2: so yana paja
1: rara
2: leko
1: rara
2: eko ewo
1: eko cotton ni eko leki obo emi ni bi lere gbogbo ruwa
2: se ko ti nigeria
1: rara eko eko ti dadaru
3: to to wa ni toro won o le
2: abi
1: abi
2: ni o Abeko
1: so ri temi
2: Abeko agbole baba
1: e temi ati mama e ba joko ta ba so n to du e ri lori omo kan
2: Abeko agbole baba
1: ni o ba ni dam o e ni soko omo o e ni ri nira e jeun omo o du obiri
2: mo kokko dake wa ko ti si elenu
1: no oran ti ni
2: mo wo bi ti
1: oran ti ni
2: mo ti n gba wole si e la ni
1: o du mi ri
2: o kuku me to ni
1: ne fokene ne fokene
2: o pe yalu ogara e yalu ogirigira nisi
1: o ko ni yiya je o je bibo
2: emi
1: yiya ngba mi ama ma tegun lowo je o je bibo
2: emi wa je omo tan tan gbenu e falagbafa bi omo lo le lo mesi wa
1: ogbo yoruba
2: didirin
1: iwo
2: opo nu agba
1: e bo lo ti gbo yoruba
2: ile baba e
1: ni wo ti ya tele to je pe ogun odun ni an fi tele o to je pe ede re o
2: ori
1: ede re o sandi
2: iyen lo mo iyen lo ma dun mi fa awon to wa ninu ogba e
1: awo da ko won
2: tan ba ri e
1: eh da ko won
2: even sola gan wa be
1: pe
2: tan ba ri e
1: eh
2: baba abagbagba baba won eh ye tanra yin je en tan pe baba yi
1: woli mo bi
2: ati en wa be pe baba ni ijowu wa baba
1: sola re o
2: eh sola re o la re mi ati e so wu we to ni la kaye baba to wu we to je ba so wu we tan le pe baba
1: emi ri ogun o
2: eh
1: o ni kon aye o
2: la re mi ati e
1: aye o ni mo
2: se baba re re
1: bo se dagba to yi mo le tun ranti awon taya yen kin fun taya bike
2: ti won yi sere
1: o yi lati fenele
2: ni mo papa tojo ba nro
1: ah ko ko le to yen ise ni nba ijawe madule
2: alo ni la kai
1: awon ni kan mo duwo bayi ko yi
2: no di odo awon to ba sori ma pada gbe e to ba pe ni baba baba agbalagba
1: leyin taya kada
2: ta ma sai ti ma mu ese ti ma mu se lori yen
1: taya maruwa lo
2: ka e ti ma gbo to ba pe e baba ah baba baba mo le gbe se pe
1: e bi gbo ba lori ofe ati ran ti epe epe loki atoko
2: tori bo se
1: wa
2: bo se wa
1: o te okanru
2: bo se wa
1: bo se okanru o se okanru
2: wait bo se wa ti o ba fe mo pe tawe ba fe mo wi pe baba ni e
1: ni kawo lo ni le to
2: ati wi pe bo se lo dagba yi to ba se be danu daada
1: omo to fe gesinu
2: o get to ba se be to ba le ko bo se dagba e to fe to ko bo se dagba e o wa danu daada to ko danu daada
1: okay
2: o mo so awon oro to ni la kai
1: so ti dagba
2: agba e soro buruku lenu
1: so ti dagbere le
2: so ibi ta tin magbare
1: omo
2: iba oro re ti mo jade lenu agbare
1: wo kan yi wa ri ni bi waju odo wa chen wa dado
2: batati
1: batati oku wo kan agomo ni e se fun
2: oku wo
1: wa ba won da wea teni ti amu ni ya
2: amu
1: ti o dagberele
2: tamu logbe won
1: rara on da wea agotele to mo mo boko leyin igba ti o wole tan to lere ya ti wa ni everybody under arrest o ri ti an ko si in wa fi si agomo fun le mo ko lale ma woran fi mo lo won o
2: agun wo
1: e da ba be
2: wait agun kini
1: rara lo gogo e emi
2: agunmu
1: to ba ntele bayi omo ri mi meji meta ni ebi gbo nso to hanrun lo raye orun emi ni wo fe ma
2: so melo ni ara re
1: ti oju eri lori e
2: melo ga gogo ara e
1: so mo pe mo gbe odajile teri
2: ajile what
1: mo gbe odoke ori mo gbe ode sakiri lai toro wo lowo enikeni
2: eh
1: ti mama n ko le ti ran ba baba e mo pe pada jere mama pe yo pada wulo fun lojo ale Olorun ni o je ki binu ta so lare o bo si so fun mo ni o ma ko le gbo n to mo n so a se so mo ti o fi se yen ni emi emi
2: awa ko
1: so ro ke
2: Olorun ni o
1: ofe
2: ofe to te awa ko
1: so rara ni akori
2: Olorun ni
1: yo gbo itan de bi pe iwa ran ti date atojo ko
2: alo ni la kai
1: no mi to pe so lare n be lodo mi woli ni
2: okay iwo na wo bo se ndale wu
1: ah
2: o ti fe ba ti aje
1: what are you telling me
2: sola o de nwo na
1: emi ni
2: so mo pe ti si aba ti kan lapa iwo to wa duty nwo mu
1: gbo tin so
2: kilo so
1: ero bi
0: gambari
2: gambari e je ko lo gbe lo gambari
1: foto gba na nbe lo mi
2: sola ya iya e lo gbe lo gambari
1: sola
2: oponu
1: to ba kan gba na
2: tede ni
1: adagba maran ti eji ni o ti o sori no ti ti ngo gbe megbe bi gbe yen gbogede to saloko
2: tani
1: inu me do pa eleri nbe mi ku le to ba
2: ja mo se to lo
1: eto wo emi ni won ba wi ba
2: sola re mo re ni soro didin
1: o ba ba be soro be yen
2: eni to ba re ni soro mo boy o lewu la ti re ni soro e ma re ni
1: ataka kan lo le be mi
2: soro bo boy remi baba jide
1: it is well lo le be mi
2: ja ma se to lo
1: oko fun mi normal lo le be mi
2: ja ma se to lo
1: mo le dide ko won adu e barasman who are you emi le mi re n se to to wa
2: o do wait
1: wa sori re
2: olohun fe polo oja lo so
1: wait bi aja to gbe igun
2: so ma pe bo se n soro
1: excuse me kini problem e what's your problem
2: so pe emi o to be lati fo iti e pelu to so lori eto ba se so eto
1: eje gba to jawe leko ni nbeleje baba ri o sira dada ya bayi
2: o baba iwo so fe mi pe so la le so pe nu so fun pe ko so fun emi pe emi o to be so pe mi to lati fo iti e ba se so
1: emi wo ni ma gbe jala mi awa eti si olorun ndo je olori daluru dagboru dagbogbo karu kilo mo fun oja
2: iwo so pe mi o to be ti mi ba fo iti e ka mo facebook bayi
1: a je pe on pretending ni be mi ba wonu e lori ota o na oludasile
2: iwo so pe mi o to bese pe mi o to fo iti
1: e so white lorun e ngo faya ni je rin lorun e
2: gbe ti esibi
1: ko to gbe white orun ko wa fun oja
2: bi kakaka se bi ki n fo iti e lori eto losin olo
1: e ko le to
2: be o ka wu mi
1: ma je oje studio ta ba bo
2: no bye bye ba se so tu
1: ani o ja bo titi ki won gbe camera kan record wa owo lasan ni won na
2: so pe mo fo iti e kilo fe sele ni
1: afefe le o ma
2: faja kan mo fo iti e lori eto nsi kilo fe sele
1: emi emi emi
2: wallahi ma fo iti e gbe
1: eru igi so
2: ah
1: remi baba jide lo mo ba so
2: no se to ni poju mi ti tutu pe mo mi ma la la afia be yen wa amo da sto amo da sto amo da sto iru ba se sele ba se to lo we amo da bi ba iru
1: won ni seju marun marun to ba ti de
2: so pa lo ro pe boya eh gentle boy kan abi ran se olohun kan ti mo je o ran se olohun temi je emi o mu dide ni mo o
1: je
2: mo le fight ya o
1: eh le sa
2: okay wo so fun pe mi so pe mi so fun pe so pe mi to be
1: se ro mi wole abe to ro mi
2: mo to ba ti kan lo be yen ti ba ti kan lo be yen
1: ta le fi yen jo
2: baba e ni
1: governor tabi president ta le fi
2: ni iku ogbole
1: ero e soro soke a wo le fi jo nnu ke ma daku si ke ma pretend bi igba ti gololom bi be yen blom
2: so pe mi to be la fo iti ese
1: gololom
2: ah so la le o ja lo polowo ja mo promise e
1: pe
2: bi ka to pari eto yi
1: eh
2: ma fo iti ele mi
1: eh omo to doko yo de for mefa
2: ja mo se to
1: mo prepare wa ni
2: so la le o gbe orin soke mo promise wo
1: so la
2: wo sitting
1: o ni bi ade
2: to ju eyan fa ja da polo oja ka to pari eto ti ma fo iti
1: ti ti
2: be mi beti
1: oko yin o wa
2: le o ti e fun mi se
1: ani e se suru se ni na wo lona
2: eh ando ponu ni o le ri jobo onu baba lai
1: o suwo bede isa
2: o le ri jobo onu
1: o suwo bede
2: to ba wo jobo onu ma le ja ma le e pada sinu na wallahi
1: date and month bo le ma celebrate aye yin
2: bi baba le ri
4: Lagilu FM 96.7
5: Bara ro ke tele
6: biru omi ele kan lodun ti ru lowo lowo lori
5: òkè bẹ́tẹ́lì ìpàdé àdúrà àti ìṣọ́ọ̀rù olóṣù kan gbáko tí ìjọ Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Àwọn ènìyàn ti ń rí iṣẹ́ ìyanu lójú korojú àkòrí total deliverance from the power of darkness ìtúsílẹ̀ pátápátá nínú agbára òkùnkùn Efesu orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá àkókò àdúrà lójoojúmọ́ 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. ìṣọ́ọ̀rù 11 p.m. to 3 a.m. níbo lórí òkè bẹ́tẹ́lì wà ẹ wọ padé báyọ̀ ìdí ayùn rẹ̀ ẹ sọ ní ìkọjá ìyànàbáre díẹ̀ aláàdọ́rin along ìdí ayùn rẹ̀ road ìbàdàn wá gba ìtúsílẹ̀ tìrẹ lójúkoroju 28th church anniversary September 13 ní olú ìyá ìjọ wa lórí ta challenge nìbàdàn ọ̀pọ̀ wòlíì àtàwọn olórin ẹ̀mí wà lójú iṣẹ́ wòlíì gideon tanimọ̀ wo èṣùpọ̀pọ̀ jp olùgbàlejò pé bàbá sórí ẹ̀rọ nọ́mbà yìí 08033281742 ìṣọ́ọ̀rù alágbára ńlá torin tìlù láfi ṣàṣekágbá rẹ̀ ní friday tó gbẹ̀yìn oṣù kẹjọ yìí àdúrà ń gbà lórí òkè bẹ́tẹ́lì.
6: Tá a bá ṣiṣẹ́ látọjọ́ Monday, ká wá fi weekend wá jẹ̀gbádùn lágbóṣá gbogbo lẹ́jọ́ nù.
7: Ó wà bẹ́ẹ̀.
8: Ó jẹ́ sílé gbogbo ọmọ sórí. Má fi ṣe àpá wọn.
6: Ètò tó ń múlò dùn lórí ńlágelu 96.7 FM túbọ̀ ọ̀nà àràyọ lẹ́kọ̀tún ní gbogbo ọjọ́ Friday láago kan ọ̀sán pẹ̀lú Kọ́láwọlé Adéníyì Kọ́ládex International ni yóò máa gbé wa kiri lágbóṣágbó. Abala àkọ́kọ́ labala ó wà ń bẹ̀ tá a ti máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbo àyíká. Abala ìkejì labala pẹ́pẹ́dẹ̀ abala tó máa máa sọ nípa onírúurú ọ̀ṣọ́ tá a lè máa jù tá a lè máa tẹ́ lágbo ó wà ń bẹ̀. Abala kẹta ẹ̀wẹ̀wẹ̀ ni abala ẹ̀ ọ́dà. Níbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì máa béèrè onírúurú oúnjẹ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ ní patí. Ẹ pàdé Kọ́láwọlé Adéníyì Kọ́ládex International lọ́jọ́ Friday ọ̀sẹ̀ yìí láago kan ọ̀sán. Ó máa ta lẹ́nu bíi noodles 100 naira pẹ̀lú àtàròdo 1000. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ó máa súpà.
9: Bẹ́ẹ̀yàn lówó lọ́rọ̀ bí kókó yokoto bala fi ọba sí kọ̀dá àbí sọ́wa dáa ni àìrórun sùn ara títa ságun ságun kéèyàn máa dàgbà púpọ̀ kọ́ máa rìn kọ̀gẹ́kọ̀gẹ́ kéèyàn máa lè gbápá tẹsẹ̀ kí wọ́n máa gbẹ̀yàn ségá torí ọmọ ahóye kí nǹkan máa rìn nínú ara ọgbẹ́ inú ìfúnpá gíga ìṣètò katalẹsẹ̀ wọn máa kan yàn gógó kí bàtà ó sèṣì bọ́ lẹ́sẹ̀ yàn kán má dede ara ma gbẹpẹpẹpẹ ara ma legun igbese kamankia ni pataki kata de gbegbese ni kiakia keda o wa laparapa ni gbadun aye osani tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma be arun sapa masi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan eka le ise mujoyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajuare lama toni toni.